0: vakt Jesse.
1: Tövbe ya. Her trafik acaba udasi hai. Bekarari ka aisa alam hai. Jism tanha hai, ruh pyasi hai.